اگر آپ نے غور کیا ہے تو بتائیے ہمیں۔ سندیشوں کی بات کریں تو سندیش ہے آکاش وانی اندور کے 71ویں استھاپنا دیوس کی شبھ کامناؤں اور بدھائی کا، جسے بھیجا ہے ہمارے ایک شروتا نے، بہت بہت بدھائی۔ ایک اور بڑا مزیدار سندیش ہے، ہو جاتے ہیں شیت میں سورج دادا سنت، گرمی آتے ہی لگے جیسے کرودھی کنت، کیا بات ہے۔ ایک سندیش میں ہماری شروتا کہہ رہے ہیں کہ گرمی سے بے حال انسان جب پہلی ٹھنڈی ہوا چھوتی ہے تو لگتا ہے جیسے پرکرتی خود اسے دلاسا دے رہی ہو۔ بارش کی پہلی بوند کیول دھرتی کو ہی نہیں بلکہ انسان کے من کو بھی ٹھنڈک دیتی ہے، تھکان کم ہو جاتی ہے، چہرے پر مسکان لوٹ آ جاتی ہے اور پھر دل پھر سے نئی امیدوں سے بھر جاتا ہے۔ ہاں بھرے گا، لیکن ابھی تو وہ امید بھرے دن دور ہیں۔ اور سندیش ہمارے کچھ شروتاؤں نے بھیجے ہیں، ہے گرمی تیرا جلوہ جس نے دیکھا وہ تپش سے جل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی مئی کا پورا مہینہ پورا ہو گیا، وہ اے سی وہ کولر کہاں سے لاؤں، تیری گرمی جو یاد جو بھلا دے، گرمی میں دن بھر جھلستے رہے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، گاتے رہے، او نیند نہ مجھ کو آئے، دل میرا گھبرائے، چپکے چپکے کوئی آ کے فین چلا دے، اے سی چلا دے، کیونکہ سہانی چاندنی راتیں ہمیں چھت پہ سونے نہیں دیتی، گرمی اتنی ہے چین سے جینے نہیں دیتی، غصہ گرمی کا اتنا حسین ظالم ہے تو ساون کیسا ہوگا، لاکھ بلاؤ آ نہ سکے گا بادل، کہنے سننے دل کی بات، لگ رہا ہے چلے آئیں گے بادل بجلی گرج کے ساتھ جون کے بعد اپنے آپ، سورج کی گرمی سے جلتے ہوئے تن کو مل جائے ترور کی چھایا، ایسا ہی سکھ میرے من کو ملا جب سے وویدھ بھارتی شرن میں تیری میں آیا، کیا بات ہے۔ انہوں نے تو بہت سارے گانے پرو دیے آج کی اس سندیش کی عبارت میں۔ یاد کیا ہے ایک کویتا کو ہماری ایک شروتا نے، سورج تپتا دھرتی جلتی گرم ہوا زوروں سے چلتی، تن سے بہت پسینہ آتا ہاتھ سبھی کے پنکھا رہتا، آرے بادل کالے بادل گرمی دور بھگارے بادل، کیا بات ہے۔ بچپن کی یہ کویتا انہوں نے یاد کی ہے۔ ایک اور سندیش ہے کہ سورج کی پرچنڈ کرنیں اس سمے دھرتی کو بھٹی کی طرح تپا رہی ہیں اور سبھی جیو جنتو کیک کی طرح بیک ہو رہے ہیں، پرچنڈتا کا عالم یہ ہے کہ دھرتی کا مزاج گرم ہے اور اسے ٹھنڈک کے لیپ کی ضرورت ہے، شاید وویدھ بھارتی کے گیتوں کو سن کر کچھ شیتلتا ملے گی، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا گیت سنوا ہی دیا جائے، لیکن وہ سوال یاد ہے نا، کون سے کیٹ پتنگ زیادہ دکھنے لگے ہیں آس پاس یا بہت کم ہو گئے ہیں ان دنوں، اور اگر بتا سکے تو یہ بھی بتائیے کہ یہ گانا کس فلم کا ہے اور سنگیتکار کون ہے۔ دو سوال ہیں آپ کو دینے ہیں ان کے جواب، تو جلدی سے آئیے۔

0: آپ کا پیغام آئیں آئے, ہم آپ کو دل سے یاد کیا کرتے ہیں دیدی.
1: بہت بہت دھنیواد, آپ نے اتنی اچھی پیاری سی لائن کہی اور ہم بھی آپ سبھی کو دل سے یاد کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ کون سا گانا آپ سننا چاہتی ہیں
0: دیدی؟ فلم کا نام رہے گا جان, اور گانے کے بول ہیں تیرے سینے میں میرا دل دھڑکے, میرے سینے میں تیرا دل جان, او میری جان.
1: لیجیے شبنم جی آپ کی پسند کا یہ پیارا سا گانا.

گم تھے۔ ایک صاحب اپنے کتے کے ساتھ اس کے قریب سے گزرے، انہوں نے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی بھکارن کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ البتہ اس کے کتے نے اسے سونگا اور پھر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے مالک سے جا ملا۔ اسی وقت اسی علاقے کا ایک ہٹا کٹا بھکاری آ گیا، اس نے جب رادھا کو دیکھا تو اپنی پوری طاقت سے اس پر چلا پڑا، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ بے بسی کے احساس سے رادھا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوں، پھر چلی جاؤں گی۔ آئندہ اس علاقے میں بھیک مانگے گی تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا علاقہ ہے۔ اس ہٹے کٹے بھکاری نے سکے کے کٹوری کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، تم میرے علاقے سے روپے نہیں لے جا سکتی۔ تو رادھا ویسے تو چلانا چاہتی تھی لیکن چلا نہ سکی، بھوک اور پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ ہٹا کٹا بھکاری رادھا کا روپیوں سے بھرا کٹورا لے گیا اور رادھا نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گئی۔ بھوک اور پیاس نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ گاڑی تیز رفتار سے اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی، سیٹی کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، گاڑی لگاتار سیٹی بجا رہی تھی۔ اب گاڑی لڑکی کے بالکل قریب آنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ لڑکی گاڑی کی زد میں آتی، اچانک ہی کسی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص جس کی عمر لگ بھگ 50 سال ہوگی، اس نے اسے کھینچا ہے۔ لڑکی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام سدھیر پانڈے ہے، ویسے لوگ مجھے سنت بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ لڑکی نے پوچھا، تم نے میری جان کیوں بچائی؟ ایک انسان ہونے کے ناطے میں نے اپنا کرتویہ نبھایا ہے۔ تمہارے کرتویہ اور تمہاری انسانیت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لڑکی نے اونچی آواز میں کہا، مجھے جینے سے کوئی دلچسپی نہیں، میں مرنا چاہتی ہوں۔

چند پل گزرنے کے بعد سنت بابا نے محسوس کیا کہ رکمنی کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رکمنی نے کہا، میں آپ کے ان خیالاتوں پر غور کروں گی۔ اس کے بعد رکمنی کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا۔ وہ رات دن پڑھائی میں مصروف رہنے لگی۔ اسکول میں وہ بے چین سی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہ جلدی سے جلدی چھٹی ہو اور وہ سڑک پر پہنچ جائے۔ سڑک کے قریب اپنی موسی کو دیکھ کر اسے سکون ملتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے شہر کی ہلچل بھری فضا سے نکل کر گاؤں کے سکون بھرے ماحول میں اپنی موسی کے پاس پہنچ گئی ہو۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کتابوں کے دلچسپ سبق اس کا دھیان بٹائے رکھتے، لیکن جیسے ہی تفریح کا وقفہ ہوتا وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی، اور یہ اکیلے پن کے پل بے حد پریشانی کا سبب بنتے۔ چھٹی کی گھنٹے بجتے ہی وہ دوسرے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے بچوں کی طرح کھیل کود میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ چھٹی ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ ٹیچر نے اسے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ ٹیچر اچھی طرح سمجھتی تھی کہ چھٹی کے وقت بچوں کے ہجوم میں وہ چل نہیں سکے گی۔ کلاس روم سے نکل کر وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ چھٹی کا گھنٹہ بج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی کمروں سے بچوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ تمام بچے دھکا مکی کرتے اور ایک دوسرے کو گراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ رکمنی بھی بچوں کے اس ریلے میں گرتی پڑتی اپنی بے جان ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سڑک پر اکیلی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سڑک پار کرنا بھی اس کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ سڑک پر ٹریفک تھا اور اس بھیڑ میں وہ سڑک پار نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر اپنی موسی پر پڑی۔ رکمنی کی موسی اس کے لیے فرشتے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر روز وہی اسے سڑک پار کروایا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے رکمنی کو وہاں کھڑا دیکھا تو قریب آتے ہوئے بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رکمنی کی موسی نے اس کے دائیں کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور رکمنی نے ان کے بائیں کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سڑک کی دوسری طرف پہنچ کر رکمنی اور اس کی موسی الگ ہو جاتی۔ رکمنی بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگتی۔ رکمنی کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اسے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ کر گھورتے تھے یا رحم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے احساس بہت دردناک تھا۔ جب وہ اپنی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتی تو لوگ اسے دیکھتے رہتے۔ شروع شروع میں جب وہ اسکول آتی تھی، بچے اس کے قریب آ کر دیکھتے تھے کہ اس کی ٹانگ میں کیا خرابی ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ زمین میں گر جاتی۔